0: أبو فقد بتم حمل وزالات أما الشبيل اللسيح ما في من وجه لمن يدينينا مهتر قباد أمر والنير مرد والويد مرد فإنه سوف يصحب في الغدر ومن يكن في جميل يدين تسمع بفسادك من الولايات شنب وكب فإنه أروة الوصحاب وممزقها قدر يموت لك المولى بجناته ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتات ومن يلاشم يدل دار مصفته ما تدبر يسفر بالسيئات ومن يمن أن الأوقات متزرا وإن شده وجر الرزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل الله يا بعد
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu
1: kem katan
2: suñu yitté yépp
1: suñu yitté yépp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: nañ ko jëme ci suñu borom
2: niko sëriñ bi bëggé ci ñun
1: niko sëriñ bi bëggé ci ñun
2: loolu moy suñu ndono
1: loolu moy suñu ndono
2: kon
1: nak liggéey bangok sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: denk suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna denk suñu bop
2: serigne bi
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: tam xel mu dal reex
2: suñu njortu rafet lol
1: suñu borom
2: ak magayam
1: neena
2: ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort te gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jéblu ak suñu bayiliko
1: diko ñaan nak mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: Yeah.

0: ومن يرم غسلة لله يكون شريفا أرم فقد فتم حمل وزالاتي أما الشبيل الذي ما فيه من وجه لمن يدينينا مهتي رقبات أمر ونير الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الغدر ومن يكن في جميل يدين تسمع بمسالك الولايات شنب وكب فإنه قربة الوسطى فممزقها قد يفوز لك المولى بجلاله ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتاته ومن لازم يدلو دار مصفته ما تدبر يسر بالسيئات ومن يمن أنه أو ما تمتزر فإن سنه وجر رزيلات عزته أن وزيان وعدت إلى سبيل زايد يا بعد
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katan
1: suñu kem katan
2: suñu yitté yépp
1: suñu yitté yépp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: nañ ko jëme ci suñu borom
2: niko sëriñ bi bëgge ci ñun
1: niko sëriñ bi bëgge ci ñun
2: loolu moy suñu ndono
1: loolu moy suñu ndono
2: kon mu ngi yaan liggéey bango
1: kon nak liggéey bango
2: sant nañ bu baax
1: sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: wax na taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak
1: mo munta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak alhamdullilah
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: gëna denk suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna deg su denk suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex
2: suñu ñortu rafet lool
1: suñu ñortu rafet lool
2: suñu borom
1: suñu borom
2: ak magayam
1: ak magayam
2: neena ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo fofé mo def rek
1: fofé mo ma def rek
2: fofé rek la nek
1: fofé rek la nek
2: kon nak
1: alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort
1: nan gëna rafet ndort
2: gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jibb suñu jibbulu ak suñu bayiliko
1: diko yéssal suñu jibbulu ak suñu bayiliko
2: diko ñaan nak
1: diko ñaan nak
2: mo matal nu bopam
1: mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jégg
1: ba fa ko taxaw jog alhamdullilah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: amin
3: amin

0: الباباد ومن يرم مشلة لله يكون شريفا أرم فقد فتم حمل وزالات أما الشبيل الذي ما في من وجه لمن يدينا مهتي رقبات أمر ونير الوهد والويد من فإنه سوف يسعى في الغدر ومن يكن في جميل يدين تسمع بمسالك من الولايات شنب وكف فإنه أروة الوسقى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجلاله ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مزرع وقتات ومن لازم يدل دار مصفته ما تدبر يسفر بالسيئات ومن يمن أن أو مات متزرا وإن شنه وجر رزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زايد يا بعد
1: lor rek lañ ci
2: yoon nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu
1: kem katan
2: suñu
1: yitté yépp
2: nan ko jëme ci suñu borom
1: nan ko jëme ci suñu borom
2: niko sëriñ bi bëggé ci noon
1: niko sëriñ bi bëggé ci noon
2: loolu moy suñu ndono
1: loolu moy suñu ndono
2: kon
1: nak liggéey bangok sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo mën ta ñak
1: mo mën ta ñak
2: waye mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak
1: alhamdullilah rabbil alamin
2: dink suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna dégg suñu dink suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex
2: suñu ñort rafet lool
1: suñu ñort rafet lool
2: suñu borom
1: suñu borom
2: ak magayam
1: ak magayam
2: neena ñu jambi rafet ci man ñort rek
1: neena ñu jambi rafet ci man ñort rek
2: fofé mo def rek
1: fofé mo ma def rek
2: fofé rek la nek
1: fofé rek la nek
2: kon
1: nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ñort
1: nan gëna rafet ñort
2: gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko
1: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko
2: diko ñaan nak
1: diko ñaan nak
2: mo matal nu bopam
1: mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jégg
1: ba fa ko taxaw jog alhamdullilah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: amin